0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee.
2: TVI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, temperatura do 30 stepeni.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: E, tačno 9 sati i 3 minuta, čuli smo vesti, a sada idemo na Rain Dance.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2:07. Dobro nam došli na TDI Radio.

Good Old Days na TD Radio. Tačno je 26 minuta do 4. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 u TD kafeu, da znate gde ste i sa kim ste ako ste se međuvremeno priključili. Dobro nam došli ovog, pa sada trenutno sunčanog četvrtka. Nastavljamo sa hitovima, slušamo Charlotte Cardin i The Baby Touch. Dobar dan još jedno.

0: CD i radio.
1: Party time. Malo pre smo spomenuli Sparenu, a nije ni čudo. Evo, najavljuju danas, odnosno večeras, kišu, kažu, na severu Vojvodine, a onda u toku noći zapadni, jugozapadni i centralni deo zemlje. Tako da kada sve to saberemo sa 30 stepeni, pa iskreno kako i da ne bude stvarno. Ali da nama bude još malo vruće, u nastavku stiže Justin Timberlake. Rock your body.